0: U drugom radosnom tajstvu razmišljat ćemo kako je blažena djevica Marija išla u pohod svojoj rođakinji svetoj Elizabeti. Molimo za izljevanje nebeskih milosti na naše živote i živote onih koji susrećemo. Neka nas Duh Sveti ispuni milošću kako bismo služili drugima čistim srcem. A Gospa kaže, u ovom vremenu milosti otvorite svoja srca potpuno Bogu. Kada molite iskreno, i najmanja molitva dopire do nebesa poput predivnog mirisa. Marija je pohrla pomoći svojoj rođakinji Elizabeti. Molimo za srce koje rado služi drugima, donoseći Isusovu radost i prisutnost svima koje susrećemo.
1: In the second joyful mystery, we contemplate the visitation of the Blessed Mother to her Elizabeth. We pray for the outpouring of heavenly graces upon our lives and the lives of those we meet. May the Holy Spirit fill us with the grace to serve others with a pure heart. Our Lady said, in this time of grace, open your hearts completely to God. When you pray with sincerity, even the smallest prayer reaches heaven like a beautiful fragrance. Mary hurried to help her cousin Elizabeth. We pray for a heart that eagerly serves others, bringing the joy and presence of Jesus to everyone we meet.
2: En el segundo misterio gozoso contemplamos la visitación. Oramos por la efusión de gracias celestiales sobre nuestras vidas y sobre las vidas de quienes encontramos. Que el Espíritu Santo nos llene con la gracia de servir a los demás con un corazón puro. Nuestra Madre nos ha dicho, en este tiempo de gracia, abran completamente sus corazones a Dios. Cuando oran con sinceridad, incluso la oración más pequeña llega al cielo como una hermosa fragancia. María se apresuró a ayudar a su prima Isabel. Oramos por un corazón dispuesto a servir con alegría, llevando la presencia y la alegría de Jesús a todos los que encontramos.
3: Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visitazione di Maria a sua cugina Elisabetta. Preghiamo per l'effusione delle grazie celesti sulla nostra vita